stand, please.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קייט בוש, The Sensual World, 1989.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: אסף אמדורסקי, האלבום השני, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, האלבום השני, 1996.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידיע.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Please see for me that the hair's hanging long. For that, the

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: 32 אחרונות!
2: מוטפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס, בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 87.
0: השעה בחסות.
11: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שבע.
4: 88.
0: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

0: Каши, каши. כל היום המסך דולק, הכדורים משתוללים. זה יום שלישי היום, שלישי ש... שאין שלישי לו. מרוקו ניצחה, הולנד חוזרת הביתה, אין מקום לבינה מלאכותית, הכדורים חיים. גם היפנים הפסידו, אז הם לא דואגים לניקיון האצטדיון. גם הגרמנים הפסידו, גם הם לא מנקים. דרמות גדולות, נוקאוט ו... אאוט. קשה, קשה. מתחילים להרגיש את הטמפרטורות, אנשים מרגישים יותר בכושר מאז משחקי המונדיאל. ובאיסלנד הלכה לעולמה בגיל 98 המשוררת אווה קילפי. אני מחבב את אנשים שדעתם פתוחה, אנשים המסוגלים לומר, מה? באמת? בחייך. ממש לא ידעתי. זה בכלל לא עלה על דעתי. דעת פתוחה היא יותר מחוכמה, יותר מלהיות צודקים, יותר מ... אני הרי אמרתי, ומי ידעתי את זה כבר בשנת... יהי זכרה ברוך. אווה קילפי. בוסיס גיוויין גיוויין. מה שהיה, היה.
1: מה שהיה, היה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

שבע ושש דקות. מה שהיה, היה.

הכל בסדר. גם כשמשהו משתבש, אני הראשון להודות בכך. אבל האחרון, לדעת שמשהו מצליח. יש אנשים שלעולם לא אומרים את המילים אני אוהב אותך. זה לא הסגנון שלהם, זה לא הסטייל שלהם. והם משאירים את הלבבות שלהם להתגעגע.

FM על 88 זה הרדיו שלנו. אני דורי בן זאב עד 9 ל השקט כבר מגיע. אני לא היסטוריון, אני ודאי לא בן גוריון, אני לא חוזה ולא נביא, אבל אני חושב חיובי. אני מתערב איתכם. מכאן אפשר רק להתרומם.

0: תיקח כדור ותרגע. זה לא יעזור לכם. מכאן אפשר רק להתרומם. דני ליטני, מתוך החיים על פי אקפה. מזל טוב דני ל...
1: הלכתי והלכתי, ולאן שלא הגעתי, לא באתי

0: הלכתי והלכתי ולאן שלא הגעתי לא באתי לא באתי
1: מזל טוב דניאל תסתכל מה סידרנו לך חסות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: אך, לייפציג, לייפציג.

מה קורה לנו בכבישים? ולמה זה קורה? ממחלף מוצא עד מחלף הראל, תראו מה זה. עומס, עומס, עומס. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עומס, עומס, עומס לבלות. מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד.

תראו מה קורה בכביש גאה, גאה אפשר להשתגע. ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, עומס, עומס, עומס קל.

0: משרדי הפרסום כבר התעוררו. התקציבים כבר מוכנים. והקופירייטר במקום לראות מונדיאל, ישב וחשב כל הלילה.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנושאים לנתניה.
4: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע. אמינה אך להתעורר
9: לעיניים חדשות. חדש ואמינך, מזרן קינג קוין, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינה אך
7: להתעורר לעיניים חדשות.
1: אתם על כאן 88.
10: ואת, את לא?
1: המוזיקה הכי טובה.
10: את לא על כאן 88?

ביותר שאפשר אחרי הופעה טובה פקקים כל הדרך לפקקים הפקקים שלא נותנים לא לקפאין אז השאלה היא מי נולד היום? וכתבנו לענייני ימי הולדת תומר מזמר אומר לי שנולדו ב-30 ליוני מייק טייסון, דניאל השמי, אוריאל אופק הנהדר המתרגם, דוקטור אוריאל אופק המומחה לילדים, דני ליטני, מזל טוב דני ל... ו... רבקה זוהר.

ברח, ברח, מי יודע אנה, הערב, כרגע, כבר, למי יש יום הולדת? גם לדני. מאיתנו אתה תקבל רק, רק יחס חם.

תשמונים לדני, לדני, לטני, רק יחס חם. בכל מזג אוויר, אתה תקבל מאיתנו יחס חם. חופש יקר, חופש מותר, חופש אמיתי, חופש מלכותי. חופש מדיבור, חופש מהרהור, חופש שלי יקר, תעשה מה שבא לך, אתה כבר מבוגר.

0: על הסוף אני הייתי עובד, אני לא יודע, אולי אפשר לעשות משהו אחר, כאילו, בסיום. וואו, משהו כזה שיהיה יותר עם הלא טוב, יותר נינוח.
1: I woke up to the morning sky first.
0: צבע אחר.

2. כל הצבעים, אנשים. כל הצבעים של בני האדם, שכולם שווים. עכשיו הלב פועם חזק, ואני מודה לאל, מודה לאל על החיים האלה, ועל הצבעים האלה, ועל הקולות האלה, ועל הרדיו הזה.

0: תשאירו לזמרים. לפעמים אני אומר לעצמי, מה כבר יכול להיות?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.

0: מה קורה בכבישים, חברים? כבישים יפים, זה לא כמו בלילה, שהכל חסום וכביש שתיים. מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד, מה אנחנו מבקשים? אומס, כן. גם ממחלף אשדוד, צפון, ועד מחלף יבנה, ננה. אומס קל, תהיה עם אומס קל. גם מהכניסה לבארות יצחק. אתם יודעים איפה זה בארות יצחק? אתם נוסעים, אתה יודע, שים ווייז. כביש 40, נו. בארות יצחק ועד צומת הטייסים. טייסים, טייסים יפים. אומס. אומס גדול, גדול, גדול, גדול.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88
0: טוסקה, זמרת האופרה שנשרף להטוס.
11: אולי קיקוי זה מש לינדה מש

0: היי, תן בי פנימה. מי שלא היה ביפנימה, יש לו את השיר. לא צריך לנסוע לשם. זאת הנערה. עדיין נערה. נערה של סטן גץ מיפנימה.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: 32 אחרונות!
2: וטפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: וואי וואי וואי, כולם ייסעו הביתה.
11: אתם על כאן 88.
10: את על כאן 88.
11: המוזיקה הכי טובה.

0: המילים כתבה רותי נואל, הלחן של אריאל זילבר.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: מה? כפוף? לא ידעתי שכפוף.
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.

לא הבנתי מאיפה בא הדיבור הזה. זה מהטלפון שלי. פתחתי לראות מי כתב את השיר שמש שמש. נשאר את סאונד כזה באוויר. היי ידידיי, יום שלישי היום, שלישי ש... שאין שלישי לו. קשה, קשה. כל היום המסך דולק, והכדורים מגיעים עד השלט. אין מקום לבינה מלאכותית, הכדור חי. אבל מעניין, אם היפנים מפסידים, אז מה, אתם לא מנקים את האצטדיון? ואם הגרמנים מפסידים, הם גם לא מנקים. עוד דרמות גדולות בנוקאוט, הרבה אאוט. אבל מעניין, מעניין, אנשים מרגישים הרבה יותר בכושר מאז שיש את משחקי המונדיאל. הולנד נסע הביתה לשבת קצת בקופי שופ, לראות רמברנט, להסתכל על אנה פרנק, ללכת יד ביד ליד הכרחת. אתה מוכרחת ללכת בכרח? מרוקו ניצחה, וכל הסהרה סוהר. המאגרב עלה על גדותיו. אבא קילפי המשוררת מאיסלנד הלכה לעולמה בגיל 98.

0: להרכב הזה קוראים צליל מכוון.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדת,
0: שם טוב לוי,
1: והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי,
0: שלום ועידו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא,
0: יצחק קלפטן,
1: עד שהגעתי.
0: רוצים קפה? קפה יפה. קפה אופה. קפה עם אופי. קפה צרפתי. צבע של קפה.
2: J'aime ta couleur café. Tes cheveux café. Ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer. Tous tes bracelets, jolis bracelets.

קפה. אוהב את צבעי הקפה שלך. את השיער שלך. את הצוואר שלך. אוהב כשאת רוקדת בשבילי את הקפה עם הצמידים שמתנועים לרגליך ועושים רעש כזה של צ'יקי צ'יקי

0: עכשיו. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: המשוררת הפינית אווה קילפי הלכה לעולמה בגיל 94 98 סליחה, והיא כתבה ככה: תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו, אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות
4: מתקדמות
3: על המונדיאל?
4: לא.
3: כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: זה קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה שהיה בא לי לבות במישהו.
6: אוקיי.
3: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
3: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השופט. יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
3: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אתם על כאן 88.
8: ועד איפה, מה קורה איתך?
7: המוזיקה הכי טובה.
8: הכי טובה.
7: 88.
8: תגיד, התוכנית הזאת היא כבר לא משודרת יותר הדיבור מקומי?
9: מטטי השמד!
10: בחמישי, אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.
8: זה קיים.

0: 22 שנה ללכתה של נעמי שמר, וזה יורש העצר, הוא והילדה הגדולה ללי,
1: ובערב אצל אחותי

יאללה, יאללה, ביי. ביי, ביי. אמרתי שדי. אמרתי שדי. אריאל הורוביץ.

אמרתי. זה עכשיו החופש. החופש מתחיל, החופש משחית. החופש זה לחלשים, המורים מותשים. חייבים שמישהו יפריע להם. בלי תלמידים, מורים לא קיימים. תנו לצעוק בשקט.

0: 37 ותכף הפצצה מתקתקת. שורפים מאחור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: בסדר גמור, אז מה בעצם אנחנו רוצים? רוצים זה? רוצים דיווח תנועה? כן? דיווח תנועה הישר מלייפציג. לשיירה של מוצרט. הוא במסע הופעות.

0: פתוח?
1: תראו, למשל, ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, יש שם העומס. גם ממחלף שער שומרון. עכשיו, כל יישוב קוראים לו שער, עד אחרי המונדיאל. שער שומרון ועד מחלף ירקון.
2: עומס, עומס קל, עומס, עומס קל.
1: ממחלף שער שומרון, ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך. גם עומס, עומס, כל מה שאני אומר, אמרתי, כל מה שאמרתי, עומס קל.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
1: יופי.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: אתם על כאן 88.
16: גם אתם!
3: המוזיקה הכי טובה.
1: אחר כך אני הולך לעשות איתכם שיעור בארמית. הגיע הזמן.

בשיעור חדש בארמית. אדרבה? מה זה אדרבה? דווקא. קידושין, נישואין, גירושין וירוסין. משכנתה ועובדה. חד גדיה. הלחמניה. קדיש? קדיש זה בארמית. אלונקה? ארמית. דייר? דייר. מילה ארמית שמקורה היווני. זבן? זבן גם ארמית, אבל זה מוכר כדזבין אבא. אבא קנה, זבן. פגרה? פגרה. פגרה זה יום חופש. קייטנה, קייטנה זה ארמית. קייטה, קיץ. שרברב, שרברב זה בארמית. צלצל השרברב שלי. תראה עם דזבין דייל. שרברב, האינסטלטור המבריז. בתחילו ורחימו, בפחד ובאהבה. לכל מן דיברי, מילולית זה אומר, לכל מי שמבקש. נים, לא נים, גם בארמית. שן, לא שן. נכסי דלא ניידי. איפך מסתברה, ההפך מסתבר, בעיד נדר איתך. אם זה רעידת אדמה, זה בעיד נדר איכטר. בעיד נדר איתך בזמן ההתרגזות. הא בהא תליה, דבר תלוי בדבר. זה היה שיעור בארמית.

הכבישים עמוסים, הפקקים מתארחים, והפתרון מתחת לאף. נסיעה בזום. התלמידים למדו שבזום אתה יוצא לחופש יום-יום עם הפיג'מה. הכל בזום. שיננית בזום. ניתוח קטרקט בזום. שיעורי נהיגה כמובן בזום. יוגה? יוגה. יוגה רק בזום. ועכשיו, סעודות של חיים כהן, אייל שני ואהרוני. סעודות שף בזום. הכי טעים. הכי רגוע. תזמינו לכם. אוכל בזום. אוכל בזום.

0: מישה סגל, רחל שפירה, עם הקולות, עם הקול של חווה חווה אלברשטיין. עוד מעט אומרים ביי ביי ידידיי, עוד מעט אומרים שנתראה מחר בין 7 ל-9 ל...
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: בי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
5: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: הלילה. שלב הנוקאוט של המונדיאל.
10: מה זה התחיל?
9: וואו. ב-8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות צרפת נגד שוודיה.
10: לא ידעתי שזה התחיל.
9: וב-4 לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור.
10: וואו.
9: השידורים הישירים הלילה בכאן 11.
10: התחיל.
9: ובכאן חדשות ברשת בית.
10: המונדיאל התחיל.
11: על כאן 88.
12: שוט רולה גם בומבום.
11: הכי טובה.
12: לקטה פום. נתחזה למחר. ככה אומרים בארמית, נתראה מחר. נתחזה למחר.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114 סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עכשיו תומר מול ויזון כאן 88
3: בואו לערוך איתי בכאן 88
4: זה נכון גם בואו לערוך איתי גם יובל עופר כבר כאן דורי צדק. בן זאב צדק. כאן 88 באו לערוך איתי יובל עופר בהפקה, אני תומר מול ויזון. מחר זה קורה. החופש הגדול מתחיל רשמית. חום יולי-אוגוסט, וסוף החופש של ההורים. תחילת העבדות. אבל לא נתמקד בתקופה שלכם כהורים, מי מכם שהורים, אלא בתקופה שלכם כילדים. היום נערוך יחד שעתיים של שירים על חופש, זה יכול להיות שירי חופש מובהקים, אבל ועדיף, שירים שמזכירים לכם חופש, נוסטלגיה, את הילדות, הזיכרונות שלכם מהחופש הגדול. השירים שזכורים לכם מהחופש הגדול, שמזכירים לכם. את יולי-אוגוסט של הילדות. 050 זה המספר. 69-357-99 050-69-357-99 הודעת וואטסאפ, בחירה אחת בבקשה. כמה מילים על הבחירה, למה זה מזכיר לכם חופש? מה הזיכרון הילדות שלכם מהחופש הגדול? וכו וכו, ספרו לנו עליכם, אנחנו לא רק רוצים שתבחרו שירים, אנחנו מנסים להכיר את הקהל שלנו. anyway, הנה חתיכת נוסטלגיה למי ש... בני הדור שלי טיפה אחורה וקדימה. הכדור

אז כן, חברים, גזלתי מכם את היכולת לבחור את חופשי זה לגמרי לבד, כי בואו נוציא אותו מהסיסטם. בואו נרחיב גבולות. לא רק שירים עם המילה חופש. ואנחנו רואים את הבקשות שלכם, אתם לגמרי בכיוון. אנחנו מיד מתחילים איתכם. חופשי זה לגמרי לבד, באו לערוך איתי אנחנו בשירים שמזכירים לכם חופש, מזכירים לכם את הילדות, את הקיץ, את החופש הגדול. אז יוסי ביקש את נערות בבל. אני מניח שככה גם קראו לזה אז ברדיו. בתקופה שלך, יוסי? לא כתבת לנו פרטים עליך ולמה וכו'. יפה. אנחנו רוצים להכיר אותך, יוסי. איזה יוסי של חבר. אבל לגמרי מזכיר בתי מלון, שוקו בננה, הגלידה הזאת, נכון? היה פעם פופולרי. וריח של קרם הגנה. הגדו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: כאן 88, אנחנו בודקים רגע מה קורה בכבישים ואז חוזרים לבחירות שלכם. כביש 2 באזור המרכז עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, זה הדיווח הכי עדכני, פרנסה וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
12: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
13: זה קשור למונדיאל.
14: איך זה קשור?
13: זה שהיה בא לי לבות במישהו.
12: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
14: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
12: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
14: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו, מצלמה, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
12: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
12: בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.

שלי. אתם יודעים מה מאוד נוסטלגי בשיר הזה? הסאונד של הבאס. תקופה שבישראל חיכו את הבאס של וואטר ריפורט של ז'אקו פסטוריאס בהרבה הקלטות. יש מטוס, יוני רכטר, בקשה של נועה רז שכתבה לנו בקיץ של גיל 13, טסתי לראשונה לחול עם ההורים ובדיוטי פרי קניתי את הדיסק בגובה העיניים של יוני רכטר ואלי מואר. ולכן השיר הזה, יש מטוס, מתוכו נצרב לי עד היום כשיר של חופש מקושר לאותה חופשה. כאן 88 בואו לערוך איתי, אנחנו בשירים שמזכירים לכם את החופש הגדול, כי מחר נגמר החופש של ההורים, מתחיל החופש הגדול של הילדים, אז במקום שתתמקדו בקושי, נתמקד בזיכרונות הטובים. ב-Good Old Days, 050-693-5799. אנחנו לבקשה של מיכל קרול, שכתבה חופשה על הים, רוד סטיוארט, שהופיע ב-1983 לראשונה, באצטדיון רמת גן. מיד מזכיר לה את סיילינג. אז הנה,

Sailing, Stormy Water, במקור של Sutherland Brothers. אפרופו Stormy Waters. אז תראו, חשבתי להתאפק עם השיר הזה, לראות כמה מכם מבקשו אותו, אבל קצת יישבר לי הלב אם מי מכם שביקש לא יאזין בדיוק, אם אני אשמור את זה לסוף התוכנית, שזה עוד שעה וחצי. וגם פשוט לא התאפקתי עם המעבר הזה מסיילינג לנעימה, נעימת הפתיחה של אימא עבודים, שביקשה סני ועמית קויצל וקייזר ג'יי, שכתבו אין יליד שנות ה-70 שלא זוכר את השיר הזה, שיר פתיחת סדרת האימא עבודים. זהו, אתן לכם את זה.

שמש שמש, אריאל זילבר, נגד ברוש. בקשה של עודד כהן שכתב קיץ 76, קו ירושלים, ראשון לציון, אצל דודים, ריח הים והחול כשחוזרים לבית נקי אחרי שטיפה. כאן 88, אנחנו בואו לערוך איתי עם שירים שמזכירים לכם את החופש הגדול. 050-69-3579-9. אנחנו לאורית שלום, שביקשה את השיר Summer in the City, וכתבה השיר האולטימטיבי שלי לקיץ ולעצלות שנובעת מחום. אני רוצה להגיד משהו לאורית שלום, ולהורים שם בחוץ. מה שלא מזהיר, או תמיד כשאתה מספר לאנשים שאתם בהיריון, דברים כאלו, אז אנשים אומרים לך, שעות שינה, שעות שינה. זה הנושא המרכזי. אף אחד לא מזהיר אותך מיולי-אוגוסט. אף אחד לא אומר לך, נכון שאתה לא אוהב לצאת מהבית ביולי-אוגוסט? אז עכשיו אתה חייב לצאת מהבית ביולי-אוגוסט. הנה גרסה של בי-בי קינג. גרסה מדהימה, אני מקווה שתאהבי אותה, אורית. Summer in the City.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר

0: כבר תקופה? אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

Everybody wants to rule the world. אבל נראה שיותר everybody wants לחזור ל-80s. בקשה של יעל, שכתבה לא קשור לחופש, אבל המעורר בי נוסטלגיה לחופש הגדול כשהייתי ילדה, ושני החבר'ה הכי טובים... מה זה? ושני, זה שם ולא שני. שני, החברה הכי טובה שלי, ישנה אצלי ימים על גבי ימים, היינו שומעות רדיו, מקליטות ממנו שירים, מכינות קלטות. אתם יודעים שאז שדרנים היו מדברים בכוונה על השירים כדי להרוס לכם את ההקלטות. והשיר הזה היה מתנגן המון באותה תקופה, לגמרי זיכרונות מהאיטיז, ואיזה להקה אדירה הייתה, Tears for Fears ועודנה. כאן 88, אנחנו בוחרים שירים על חופש, שמזכירים לכם את החופש הגדול, מחר מתחיל החופש הגדול, 050-693-5799, 050-693-5799. נועה מרמת גן ביקשה את מדונה, אלבום שחוגג היום, 40 שנה, True Blue. אני זוכרת, היא כותבת, נזכרת שהייתה לי קסטה של קלטת, קסטה של האלבום המעולה הזה בתור ילדה בתשע, הייתי מקשיבה לכל הקלטת בטייפ בחדר שלי בזמן החופש הגדול, לובשת שמלות מתפלפלות, מדמיינת שאני הולכת על שפת הים ורוקדת כמו בקליפים של מדונה. אז תראי, ביקשת את Live to Tell, אבל אתמול השמעתי אותו, אז במקום, אם כבר הולכת על החוף, השיר. תראו לי, אני, זה שיר שגורם לי לפקוט, זה מוזר, זה פשוט נעוץ לי עם איזה זיכרון של טיולים משפחתיים, עם אחותי הגדולה שכבר חזרה בתשובה, אבא שלי שנפטר, זה לוחץ שנים, שנים עוד לפני. לייס לבוניטה.

0: קופקבאנה, ברי מנלו. בקשה של אליהו אוחיון, שיר החופש האולטימטיבי, הוא כותב. ישר מקפיץ אותך לנמל התעופה, הקרוב לביתך, אני לא יודע, אני ויובל עוד פה. לא הקפיץ אותנו לשום נמל תעופה. תקפיצי אותי אחרי השידור. איזו הפקה יש פה. עד לנדבג לוקחים אותנו. כאן 88 באו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את החופש הגדול שמחר מגיע, כי אין לכם יותר חופש גדול, אתם לא ילדים יותר, אז לפחות זיכרונות יש לנו. 050-693-5799 050-693-5799
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, כן.
2: החומוס פסול למאכל אדם.
3: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
4: ברחו! זרחה עבר!
5: טאו! ביגלר! יופי!
6: מי זו?
7: מריץ' מראץ' וסריץ' ראץ' וציפור ופופטל ציפופטל.
8: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
9: משוחרר!
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה, בחצות, צרפת נגד שוודיה, ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

בוני אייז, בוב וולש, בקשה של יובל כהן, שכתב השיר המתנגן בבריכה של יגור בקיץ, כי היינו נוסעים לסבתא, שנות ה-70. זה מאוד שיר קיץ ברדיו הישראלי. מאוד רוני ידידיה, מזכיר לי אותו. שירי רוני ידידיה. היי רוני, אם אתה מאזין כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, תומר מול ויזון איתכם, יובל כהן, יובל כהן, יובל אופר בהפקה, אני לא יודע מי זה יובל כהן. אנחנו בשירים שמזכירים לכם חופש, לקראת החופש הגדול שמתחיל מחר, 050-693-5799, 050-693-5799. תיקון קטן אני רוצה לעשות עכשיו לבוב וולש. הוא אחת הסיבות שפליטווד מק עברו מהבלוז רוק לכיוון הרוק פופ. והנה אחד הרגעים שבהם זה התחיל לקרות. Sentimental lady. Cause we live in a time when meaning falls in splinters from our lives. הוא לא מקבל מספיק קרדיט על השינוי הזה שהוא הביא.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: המשך ישר לתוך הפקק
4: מנצלים את הזמן בכבישים מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים
5: 88
0: עכשיו תומר מול ויזון
5: שמונים ושמונה
6: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים

Summer of 69, בקשה של אמיר, שכתב, אין יותר שיר חופש. כשאפשר וצריך לצרוח באוטו מ-Summer of 69 של בריאן אדמס, הרגשה של חופש אמיתי, אז גם לצרוח באולפן. וזה מה שקרה פה. אני לא יודע, יש לי חולשה על האיש הזה, הוא מלחין אדיר, בריאן אדמס. קצת מושמץ מדי, בגלל השירים השמלציים, שהם גם מדהימים. כאן 88, באו לערוך איתי יובל, אופר בהפקה, כאן תומר מול ויזון איתכם 050-693-5799, שירים על החופש, החופש הגדול, שירים שמזכירים לכם את הילדות, את החודשיים האלו, מחר מתחיל החופש הגדול באופן רשמי, אז זה הנושא שלנו, 050-693-5799. מתבקש כמובן. בקשה של אור מתל אביב, אור הבן, כך הוא כתב. אליס קופר. Schools out.

0: או, דני זי, נועה פלט, שניהם ביקשו את סוף עונת התפוזים. באמת מתבקש, מאוד קיץ ישראלי. גם אבי ביקש תמוז, אבל שיר אחר, תסתפק בזה. נכון? איזה פסנתר נהדר יש פה. ג'רי לי לואי סטייל. אריאל זילבר סטייל.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה... עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: בי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. ערבים חדשים, עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
7: כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

Vibrations. איזה יצירת מופת, אה? הכל נהדר בשיר הזה, אבל הרגעים השקטים העצובים יותר, הבתים, וואו, איזה לחן. זו בקשה של אסף, אסף קרול, שכתב, אין לי זיכרון נוסטלגי ברור ממנו, אבל תמיד כשאני שומע אותו אני רואה ים וחופש בעיניים. ומההפקה מוסרים שאסף הדליק את אמא שלו על התוכנית, וגם היא ביקשה שיר היום. הוא היה בשעה הקודמת. אז אולי בגלל אמא שלך השיר הזה מזכיר לך חופש בעיניים. אבל יפה, זה עסק משפחתי כבר, האזנה לתוכנית הזו, אהבנו. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו בשירים שמזכירים לכם חופש, את החופש הגדול. 050-693-5799, שם מבקשים שירים, 050-693-5799. רובן איתן מאלת ביקש את השיר הבא, הפתיע ושימח, לא מבקשים אותו, לא משמיעים אותו כבר. מרלה גלן, The Cost of Freedom. פשוט שיר כיפי.

the summertime, מנגו ג'רי. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו מקבלים את הקיץ בפתחו של החופש הגדול, 050-693-5799, שירים שעוסקים בחופש, שמזכירים לכם את החופש הגדול, את הקיץ, מהילדות שלכם. וכצפוי, הרבה בקשות כאן הן פתיחים של סדרות. אז הנה אחד, בקשה של איריס, ושל חיים דריזון. המצאתי לך שם משפחה. שניהם ביקשו את אותו שיר, אחד כתב בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, בחופש הגדול, אני ואחי היינו רואים ביחד בפיג'מה כל בוקר את רצועת השידור של החינוכית, רואים שש, מחכים שתגיע הסדרה הזאת שכל כך אהבנו. איריס כתבה, חופש גדול בילדות, זה בשבילי לקום בבוקר לשעות של טלוויזיה, בטלה וארטיקים. שידורי הטלוויזיה החינוכית כמובן. ושניהם נזכרים.

פייג', פרנק סינטרה. אני תכף אתייחס לשיר הזה, אבל רק לתקן, לא הזכרתי את משפחת קרן קודם, שביקשה את מנגו ג'רי, את In the Summer Time. תענוג שמשפחה מאזינה יחד.

הפתיח הנצחי של משפחת בנדי, Love and Marriage. הוא כתב, בתור ילד לא אכלתי להישאר עד מאוחר, חוץ מאשר בחופש הגדול, ואז הייתי מתגנב ורואה את כל מיני סדרות בערוץ הילדים, אבל בשעות האחרות, המאוחרות, הכי זכור לו, זה הפתיח האיקוני של נישואים פלוס. היה גם פתיח לשידורים האלה, זה נקרא 6 פלוס, נכון? וואו, איזה כיף זה היה. ואם יורשה לי בחירה אחת שלי, הפתיח שאני הכי אוהב, הכי אוהב. זוכרים את זה? Did I do that?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: 32 אחרונות!
5: וטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88
2: מול הרוחיתי בכאן 88

Bombap. בקשה של גיל בדוסה, שכתב התפוצץ לחלוטין עוד לפני עידן הרשתות, שנת 97, ליווה את כל הקיץ לגמרי. אכן זיכרונות סוף 90's. כאן 88. בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את החופש הגדול שלכם. 050-69-357-99. הנה בקשה של אורית מסיקה שכתבה, גדלתי בגוש קטיף, במקום קטן, שקט, קרוב מאוד לים, ושם תמיד הייתה הרגשה של חופש גדול, מוזיקה והמון זיכרונות, והשיר הזה תמיד מזכיר, מחזיר אותי לזיכרון מוחשי של נסיעה בקיץ באוטו בדרך לים. קווין, 39.

רק נתקן, בקשה של אורטל משיגה. היא פשוט כותבת אורטי בוואטסאפ, בלבלה אותנו.

הלב, אילנית, הפסקול של מרקו הפתיח, בקשה של דניאל יונס ויהודה מדינה, שדניאל כתב, אחרי שהבנתי יותר את הכיוון שהולכים עליו, מבקש שיעה, הפקה. נא להוריד את האילוצים האלו בפעם הבאה בהודעה, אין טעם להקריא אותם לקהל, מסכנים בקהל. הוא אומר, מדובר בשיר הפתיחה, הלב, שהייתה משודרת במידי קיץ, אבל בשל אורכה מעולם לא הגענו לסופה, זה נכון, אני לא ראיתי את הסוף של הסדרה הזאת מעולם. כאן 88 בחירות שמזכירות לכם את החופש הגדול ואת הקיץ. הנה, הרבה אנשים ביקשו גזוז, זה לגמרי להקת קיץ. אנחנו נתמקד בשיר אחד שביקשו גם נועה בתריה וגם אור. אמא ודני. כתבה, זה הקיץ של ילדותי, ארטיק שוקו בננה, אסקימו לימון, מתקות בים, זפת, הרבה שמש, צרבה את האור, בלי שום מודעות לנזקים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
3: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות
7: מותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה חוף השנהב נגד נורווגיה, בחצות צרפת נגד שוודיה, ובארבע לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
9: בואו לערוך איתי בכאן 88.

דון הנלי, בויז אוף סאמר. תמיד נשמע כמו שיר של בריאן אדמס. וזה בגלל שכתבו אותו אנשים שהשפיעו על בריאן אדמס. כמו דון הנלי מהאיגלס. והגיטריסט מייקל ברח לי שם המשפחה שלו. הגיטריסט של טום פטי.

מייק קמבל. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו סוגרים שעתיים שהוקדשו לשירים שמזכירים לכם את החופש, זו בקשה של ארז. יובל אופר, בהפקה, כרגיל, כאן תומר מול ויזון, אנחנו סוגרים כאמור, ונסגור עם בקשה של מריון קודנר, שביקשה את כריסטופר קרוס, וכתבה, השמש בחוץ, הים פתוח, אין שיר שצועק החופש הגדול יותר מהשיר הבא, קחו נשימה עמוקה, תפתחו חלונות באוטו, תנו לרוח, ולקול של כריסטופר קרוס לקחת אתכם למקום שבו אין דאגות, החופש המוחלט מתחיל עכשיו. טוב, התקבלת, בואי לכתוב טקסטים לשידור.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Inside My Love, מיני ריפרטון. פותחת לנו את התוכנית של יום שלישי, באווירה רומנטית, קסומה. בן ג'ורי נערך, אני טל ארגמן, וכיף לנו שאתם איתנו. הרבה הרבה דברים טובים בשעתיים הקרובות. למשל השיר הבא, שהוא שיר חדש באווירת דיסקו מופלאה של אשה פוטלי יחד עם סי שישי, וקוראים לו פאוור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
8: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: בחמישי, אתם מטאטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

Fly Away. מי לא מרגיש ככה לפעמים שבא לו לעזוב הכל ולהסתלק, לברוח, להתעופף? הלוואי שזה היה כל כך פשוט. לני קרביץ, להיט גדול מתוך האלבום החמישי שלו,

Fleet Foxes. כאן 88. ממשיכים עם הפיקסיז, עם שיר מתוך דוליטל, אלבום שבאמת, באמת, אף פעם לא נמאס ממנו, לפחות לי. ואנחנו נשמע את השיר שבעצם מי ששר כאן הוא המתופף של הלהקה, דייוויד לאברינג, והוא נשמע מצוין. La la love you.

צ'יק פרום נוואר, וט קיס, וזה שיר חדש ומשובח. כאן 88, עכשיו משהו קלאסי משובח. All the young dudes.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: 32 אחרונות
4: מודפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: et la Roar.
1: Mal et bon.
0: אם הקרבת אותנו לסיומה של שעה ראשונה, מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, ניפגש ב-12, השעה השנייה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

Willio. היי, זה לא קונו, פותחת לנו שעה שנייה ביחד, כאן 88, 5 דקות אחרי 12, בן ג'וריני על המוזיקה. אני טל ארגמן ואנחנו שמחים שאתם איתנו. הנה שיר חדש, בדווין, On My Own. התחלנו קצת עצובים, תכף נרים, אל תדאגו.

0: מיד חוזרים. 88 אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו.
8: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים... סוגרים, ו...
9: וואו.
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יצירת מופת. Unfinished Sympathy. 1991. מתוך אלבום הבכורה המהפכני של הרכב מבריסטול מאסיב אטק. כאן עם הזמרת סרה נלסון. עם ביצוע קורע לב ועוצמתי. היה לו גם קליפ בלתי נשכח. מפורסם כמעט כמו השיר שצולם בטכניקה של שוט אחד, one shot, שסרה נלסון פשוט סועדת לאורך הרחוב בלוס אנג'לס, כשהיא שרה למצלמה, ומתעלמת לחלוטין ממה שקורה שם, מכל הכאוס שסביבה, מה שעוד יותר מעצים את התחושה הזו של איזו התכנסות פנימית וגם אולי בדידות בתוך עיר גדולה ורועשת. פעם עשיתי ספשייל על האלבום הזה, בלו ליינס של מאסיב אטק, ואתם מוזמנים להזין לו. הוא קיים עדיין באתר, ביישומון של כאן 88, ואנחנו ממשיכים עם טיימים פעם.

You will know. Dreams, Fleetwood Mac. כאן 88, אני רוצה לספר לכם שבמוצ"ש האחרון שודר כאן ספיישל מדהים של נוגה קליין שהוקדש לסמיץ, ואתם מוזמנים להאזין לו אם עוד לא עשיתם את זה. זה נמצא ביישומון שלנו של כאן 88 וגם באתר, וכדאי.

קונטרול 2 הישראלים, שיר חדש ומצוין שלהם. אנחנו נשאר בארץ ונמשיך עם נושא המקבעת.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו. קבלו הטבה ששווה... עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר. חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר. חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: הנה מגיע שיר אחד.
14: לא הכל מן עלה.
13: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
15: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
13: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
16: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולגסקס את מה שקרה.
13: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
17: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
13: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: הקינקס מקרבים אותנו לסיומה של התוכנית של יום שלישי כבר. אז תודה שהייתם איתנו היום, ותודה לבן ג'וריני שערך. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם רוני ורטיימר, ואנחנו ניפגש מחר שוב ב-11 בבוקר. אז שיהיה יום מוצלח.
1: וואו.
0: שיהיה יום וואו.
1: משוגע.
0: ביי.
1: משוגעת.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, אהלן. צהריים טובים. שמחים שהצטרפתם אלינו לתוכנית הצהריים של יום שלישי. סימן שאתם אוהבים את הדרך שלנו, ואנחנו כאן בדרך מעכשיו עד ארבע. עם פיטר פרמפטון שפתח, עם וודס שממשיכים, עם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה, ואני רוני ורטהיימר, ואתם can't see it all, אבל שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: של ג'ם עם ג'רמי אחת ורבע כאן אצלנו כאן 88 תוכנית הצהריים מיד נמשיך
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בחמישי, אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

שלומי שבן כאן בתוכנית הצהריים של יום שלישי, 20 דקות אחרי אחת. אנחנו עם השיר החדש של אביגיל רוז, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן 88. אנחנו בעד רגעים של שפיות.

בריאן פרי. בלי רוקסי מיוזיק. אבל עם הביט של הדאנס של אז. עם הפקה משובחת כרגיל. 1:30 אצלנו כאן 88. עכשיו צ'ט פייקר עם גרסתם ל-No Diggity.

Planting Tomatoes, החדש של לוסי דייקס, ועוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: קצת אחרי רבע לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו נתרכז בנוצות וננסה לעוף אחרי הפסקה נוספת אחרונה לשעה הזו.
1: השעה בחסות.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: לילה. חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
6: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לנגד חדשות.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמר אייזנמן, hit me home run, עם הרקע האמריקאי, בשנים האחרונות היא חיה בארצות הברית, אבל גם מי שחי את ה-home run של הבייסבול האמריקאי נכבש עכשיו על ידי הכדורגל, כי מונדיאל, אתם יודעים, גרמניה והולנד עפו הלילה, וואו. את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד נסיים עם ריין דנס מגי והרפתקאותיה, ועם רד הוט צ'ילי פפרס, למי שלא היה לו חריף מספיק עד עכשיו. ומיד אחר כך שעה שנייה. Dipstick, junky, debunk, the all in one, she came back wearing a smile. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי ההצטרפות
4: 88
0: אתם על כאן 88

0: אין לחץ. בסך הכל, השעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שלישי. עוד שעתיים עמוסות לפנינו. אז מה יש? יש ברי סחרוף. ויש אלבום חדש שנקרא אני נינה. אלבום של נינת טייב כמובן, עם דואט משותף לה ולדנה איבגי, להיות טובה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. בקיצור, יש הרבה מה לשמוע.
1: ובתוך כל הטירוף הזה,
0: שתהיה הזנה נעימה, אנחנו איתכם עד ארבע.

0: איפה היינו? כן, טקסס עם Inner Smile. אתם על תוכנית הצהריים של יום שלישי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ו-U2 יהיו כאן בצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדות.

0: מועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גאווה בשם האהבה. יוטו עם הנציגות האירית והנציגות היומית הקנדית שלנו בדרך כלל מסתכמת במילים Arcade Fire, בלי להעליב את ניל יאנג, ג'וני מיטשל, דה בנד וכל הנציגים הקנדים המפוארים, אבל אנחנו ready to start. 17 אחרי 2, כאן 88, תוכנית הצהריים.

The Zombies, זה ההרכב האמריקאי שקצת ננסה לחכות את הביטלס, מה שמביא אותנו אל Dear Prudence, גרסת הכיסוי של Suzy and the Banshees.

שתיים וחצי, בדיוק. כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אנחנו מיד נניח את המחט על שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, בלונצ'ל, עם Heart Has to Work So Hard. סברינה טייטלבאום, זה השם. בלונצ'ל, שם במה ואחלה מוזיקה.

0: דווקא מסתדר אחלה קאבר של מוניקה סקס לשומר הראיות של יוסי אלפנט. מסתדר, מסתדר. תוכנית הצהריים של יום שלישי, אתם על צד ב', אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה וג'קסון בראון יהיה כאן מיד אחר כך.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
8: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עשר דקות לפני שלוש, כאן 88, These Days, ג'קסון בראון. היו ימים כאלה. של מולטי טלנטס. ויש גם כאלה היום. הנה אחד, למשל, טאי סיגל, מולטי אינסטרומנטליסט אמריקאי, עם My Lady's on Fire.

ספר לקינוח. קינוח שעה שנייה. Feel free. אנחנו נמשיך עם החופש גם לשעה השלישית שתתחיל אחרי לוריד מתוך Transformer.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

ויש לנו את אפרים שמיר שפותח שעה שלישית של תוכנית הצהריים. צהריים של יום בהיר, והשעה הזאת נפתחת גם עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, סינגל ראשון לקראת אלבום שני לעומרי קרן. All I go through just to get your love, get your love, get your love. שמגיע לו גם מזל טוב כי הוא התחתן. Only

0: Kings of Leon. Wait for me. חכו לנו כאן, דקה 40 מהפסקה וחוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אמינח, להתעורר לעיניי
6: חדשות. חדש באמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בחמישי, אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.
0: ומי שעוד לא מכיר את מטטי השמד שהתארחו כאן בדיבור מקומי ביום חמישי, מוזמן לעשות שיעורי בית, יש להם כמה איפיז קצרים ומענגים במיוחד. אבל עכשיו האבנים מתגלגלות, ולא המתעתעים. You can't always get what you want.

the Sundays, בקבר ל-Rolling Stones. 23 דקות אחרי 3, כאן 88, תוכנית הצהריים שלי,

אריק איינשטיין. כמעט נשבר לנו הקורס הזה, אבל איכשהו הסתדרנו, העמסנו על עצמנו. גם The War on Drugs מעמיסים על עצמם סוג של כאב קולקטיבי. Pain. 25 דקות ל-4. אתם על כאן 88.

0: גיבורי דיסטורשן, פו פיידרס, גיבורים בכלל. רבע לארבע אצלנו, זמן להפסקה אחרונה, ואז יבוא גרנד פינל, וואחד גרנד פינל שמחכה לנו מיד.
1: השעה בחסות.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. והנה זה בא, גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שלישי, האחרונה לחודש יוני. So, let's get it on.

I'm not a lonely boy, רק הבלק קיז שרים a lonely boy, וכמעט סוגרים את תוכנית הצהריים של יום שני והשלישי. I'm not a lonely boy, שגם טועה לפעמים. אז כן, אנחנו לא לבד, אז נגיד תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. לאבנר גורלי על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. קבי דסטה שתהיה כאן מיד אחרי שאני will move over.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: המשך ישר לתוך הפקק
4: מנצלים את הזמן בכבישים מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים
5: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
5: 88

0: איזה הד, איזו אמירה להיכנס איתה ולומר איתה צהריים טובים, אחר צהריים טובים, נכון? היי יו של פינק פלויד, שלום לכם. אתם על כאן 88, אנחנו פותחים את הזמן שלנו, שלי ושלכם, כבכל יום עם עריכה של סמדר שפר. אני אלווה אתכם מכאן עד שבע, אני קבי דסטה. ולהבדיל מאיך שפתחנו, למעשה אני זה שאנסה לעזור לכם בזמן הזה. ננסה למצוא איזה כמה רגעים שבהם איזה שיר יפגוש אתכם באופן שתפור בדיוק לסגירה של היום הזה, באמצע השבוע, באמצע היום. ושיר שאנחנו נמשיך איתו, זה שיר שנושא את שמו של חקלאי, שמאוד לא אופייני לחקלאי, השם הוא יניב, משיחה אמיתית שהייתה לתומר ישעיהו. עם חקלאי שלא קוראים יניב.
1: יניב בשדה, כבר משש בבוקר, אחרי חמש שעות שינה.
0: מדברים על הגבול, ממש על האדמה שלנו.

0: Flock of Seagulls, מאלבום הבכורה שלהם מ-82, I ran so far away, ולאלה מכם שעושים את זה לגלגלים, בוא נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף ענווה, מחלף בן שמן, כביש 2 ממחלף פולגת, מחלף נתניה, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ומכאן נצא להפסקה, נשוב עם הצד הישראלי של בוסנובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
10: זה קשור למונדיאל.
11: איך זה קשור?
10: זה שהיה בא לי ליוות במישהו.
9: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
11: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
9: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
11: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
9: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. אתם על כאן 88 ב-1998, עם אחד הרקים, עדיין רוק, אבל אחד הרקים של פורטיס ושלומי ברכה. צוק בגיברלטר, החליטו לעשות תקליט משותף, ולכן הפדלסטי גיטר הזו, שנותנת אווירת חופש, חופשה, בוסנובה קטן.

רמי פורטיס ושלומי ברכה. ומכאן אנחנו לטקסס, בכאן 88, עם סיפור קאנטרי קלאסי, אישה שמבינה שהגבר שלה בוחר בטקסס, כלומר גם באישה אחרת, וגם בעולם אחר, וגם במיתוס הזה של חופש דרומי שהיא פשוט לא יכולה להתחרות בו. זה אלה לנגלי. שיר חדש יחסית, Choose in Texas.

וואי, איפה מילה אור? אוליביה נוטון ג'ון, מתוך, לא חלק מהמחזמר הבימתי המקורי גריז, אבל כן נכתב והופק במיוחד לגרסת הסרט מ-78, כדי לתת לסנדי רגע של סולו רגשי, רגע איקוני של סולו רגשי, ואתם, מכאן 88, מכאן ל-First Aid Kit, אחיות סודרברג, סודרברג, כשאומרים אצל השוודים, It's a shame.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
0: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אוי. איך היא סוגרת את זה? לא טוב בעינינו. אתה הולך לישון מוקדם של נורית גלרון, ואתם על כאן 88. לא מזמן פול מקרטני הוציא אלבום חדש, מהסוג הזה שמוציאים בשלב הזה, שאנשים כמו פול מקרטני מגיעים אליו, כזה שמביט אחורה על השנים שהיו בעיניים נוסטלגיות, על הילדות, על כל מה שהיה, ברפלקציה שהוא מגולל לאורך אלבום שלם, שבו הוא עושה דברים שהוא לא עושה מעולם, כמו... לשתף פעולה עם רינגו סטאר. זה שיר חדש מאלבום. Home to us.

The Birds, עם מיסטר טמבורין מן, גרסה שלהם למיסטר טמבורין מן, ואתם לכאן 88, אנחנו חוזרים לישראל. עם אהוד בנאי, רוחות הצפון.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יהיו העולות לשמינית הגמר. בשמונה חוף השנהב נגד נורווגיה, בחצות צרפת נגד שוודיה, ובארבע לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מי? מי? מי יכול לזרוק לי ככה באוזן לאורך כל חיי וזה לא יימאס לעולם? אולי דודו טסה, לא יודעת. זה היה ג'ף בקלי עם Last Goodbye. וזה גם עוד סוג של גודביי שלו לאבא שלו, טים בקלי, שאתמול ב-75 הוא הלך לעולמו בגיל 30. אז זה יהיה הספד שאיתו אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו, יחד עם פאדר ג'ון מיסטי כמובן. מהי השכבה בלי כומר? Real love, baby.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עכשיו קבי דסטה כאן 88

The Emotions, Best of My Love. ואם אנחנו בהכי טוב, יש לומר שזה גם העשור הכי טוב, שעוד רגע נמשיך באיזשהו אופן אליו. אבל קודם אני אגיד לכם שלום, אנחנו בשעה השנייה שלנו בכאן 88. סמדר שפר לעריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו עם כוכבת של ה-70s, אייקון, אשה פטלי, אמריקאית שהגרה מהודו, בערך באזור ה-60s, ותחילה ליצור מוזיקה די לכל ז'אנר ולכל אפיק מוזיקלי שיש באותם שנים, ועל אף היותה דיבה ואייקון רחבות, בזמנו לא כל כך הבינו את הקטע שלה, אישה שפשוט יוצרת הכל מהכל, בתקופה שבה פשוט הכל היה צריך להיות מסודר בתוך קופסאות קטנות של ז'אנרים מאורגנים, והיא פשוט הייתה יותר מדי. ועכשיו היא הוציאה שיר חדש עם אייקון הרחבות, אייקונות, איך אומרים את זה? של הרחבות שישישי, הטריו, הם הוציאו שיר שהוא גם סוג של מחווה לרחבות הדיסקו, אבל גם שיח בין דורי שנותן כבוד אמיתי לאשה פטלי. מציע אותו ביום האישה הבינלאומי. אמנון לנשים באשר הן, זה שיר חדש. פאווה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: טוב, אז כמו שיש אמר, אנחנו בכבישים, ובכביש 4 יש לנו עומס תנועה ממחלף השבעה, מחלף גבעת שמואל. מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, הצומת עין המפרץ, כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף הנבד, מחלף בן שמן, ובכביש 2 ממחלף פולג, מחלף נתניה. אנחנו יוצאים להפסקה, מבטיחים לשוב עם הצד המשוגע של העולם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: זוהי קריאה לנושאים לנתניה.
9: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
3: קשור למונדיאל.
4: איך זה קשור?
3: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
4: אוקיי.
2: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
4: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
2: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
4: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו, מצלמה, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
2: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88. מטטי השמד!
6: בחמישי, אתם מטטי השמד. ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

Tears for Fears, Mad World. מה שנכון, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר, לא בדיוק חדש, די חדש, מסוף השנה שעברה, אל מי שאוהב, עדי גרשון ועומר ג'ון נווה. את הטריפ הבא הם כתבו בהשראתו של פרנק אושן. קצה סאונד אחר לגמרי, אבל האלבום בלונד זה שנושא את השיר. תשימו לה בלונד.

אחרי כל המדבר הזה, הובטחה אהבה. נחמה, על ידי רן צור. אבל אנחנו כאן 88, אז לא בטוח שאנחנו נקיים אותה. אפילו נלך לצד השני עם The Smiths. אני לא יודעת אם יצא לכם להזין, אבל לא מזמן. יצא ספשייל מעולה, מעולה, מעולה. לא שלי, אז לכן אני יכולה להעיד שהוא מעולה, מעולה, מעולה. על האלבום Queen is Dead. אז אני חוזרת, זמין לכם. וזה... Heaven knows I'm miserable now. The Smiths, כמובן.

Life in Mono. שלום מנו. ואתם לכאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של יעל זלינגר, יוציאה את האלבום השני שלה במלחמה, והוא קצת כמעט חמק מתחת לרדאר, ועכשיו אנחנו ניתן לו קצת מקום. זה שיר שנתקלתי בו במקרה כשהייתי בדרכים, ואני כל כך שמחה בשביל אלה מכם ששומעים אותו עכשיו לראשונה בדרכים. שירים שאיש לא מכיר. 160.

0: Paradise Circus. Massive Attack. מחרימים אותנו, אבל אנחנו לא נחרים אותם. תרצו או לא, מוזיקה לא שייכת לכם, חברים. ואתם לכאן 88. עם אמירות גדולות כאלה, נצא להפסקה. אנחנו כבר נשוב עם האיש שמחר את העולם.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן. כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע. מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Doors, Strange Days, מה נעשה? יש אותם. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרות וסוגרים כבר שעה שנייה לזמננו יחד. נסגור אותה עם צד אחר של אלכס טרנר. The Last Shadow Puppets. My mistakes were made for you. עוד שעה לפנינו.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: פעם קריפטו היה מורכב. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
5: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
5: 88.

Hold his hand. For I've been a temp- Glory Box. מה אני אגיד? זו דרך נעימה לומר ערב טוב. אתם על כאן 88. אנחנו פותחים ופותחות שעה שלישית כבר, בעריכתה של סמדר שפר. אני קפי דסטה, איתכם עד שבע. ועם ערק תרופה הזו. חצוצרן המופלא. מערכת סופי הנגר. אני מפגש בין רוחות. This is my freedom. Let me go.

0: cinnamon and long for you. סוזן וגה, קרמל, משהו שימתיק את יומנו שנייה לפני שנבדוק מה קורה בכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: כביש 4, יש עומס נועה ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 יש עומס נועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וממחלף לטרון עד מחלף שורש, כמו שהוא אוהב. ומכאן אנחנו להפסקה די קצרה, כבר נשוב עם השינה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו.
9: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו.
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88
11: בחמישי, אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: שיר חדש.
1: התייאשתי מהחום, והוציא יותר בלי שום קשר לחום הזה, הרבה לפני שהגענו למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יש לומר, תודה רבה לך אמיר לב, לחדת את רוח התקופה, מה שנקרא, ואתם לכאן 88. עם ליאונרד כהן.

It's Probably Me. אריק קלפטון וסטינג, ואתם על כאן 88. אנחנו לא עם קאבר להיי ווימן, יותר נכון, מ-1985 של ג'ימי ווב הגדול, אלא להיי ווימן. ברנדי קרלייל, אמנדה שיירס, מרן מוריס ונטלי המב. לא רק הזמינו את ווב לכתוב מחדש את המילים, הם גם הזמינו את יולה ושרל קרואו. Honduras when they killed the sand. My girl says, I shall hide women.

Lay your head down. קרן אן, הזמנה מזמינה ומשכנעת כל פעם, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של בדווין. השירה קרפנטרית, נדבר על תלישות. בשיר On My Own, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
5: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ממש מקווה שזה בדיוק מה שהיה לכם. או לפחות אם לא חיים משוגעים, זה רגע נכון, זה רגע טוב, Green Day and Good Riddance, וזה גם מה שמוביל אותנו לפרידה שלנו להיום, בכאן 88. תודה לכם חברים, חברות שהייתם כאן, תענוג באמת שבחרתם לבלות כאן את הזמן שלכם מכל המקומות. תודה לסמדר שפר שערכה לנו, כמו תמיד, מכל הלב. אני קבי דסטה, אנחנו ניפרד קודם עם תזכורת לזה שמעל 850 ימים עברו מאז שהאמנות קאסו נחטפה מביתה. תזכירו אותה. ועם לילי. עם גל תורן, שהקול שלו מושך כל שיר רוק לכיוון של אופרת רוק.
1: שם מעבר לפסנתר.
0: שם מעבר לפסנתר.
1: ישנה סיגריות בשרשרת.
0: וממש אחריי שעה של שיר נחמה.
1: לשאיפה, לשאיפה, לשאיפה, היא שרה.
0: חביב פרגון, מוזמנים להישאר.

עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן 88. 88.

טוב לכם ולכן, כאן 88. אתם ואתן על שיר נחמה, רצועת הערב היומית שלנו, שבתקופה מבלבלת ומוזרה כזאת בה אנחנו חיים, נותנת איזה חיבוק ללב דרך האוזניים. אז אני לראשונה כאן איתכם היום. תקופה כבר רציתי להגיע, ולא הסתדר, אתם יודעים, מלחמה, חסימות כבישים, הפגנות, עניינים. אז היום אנחנו נדלג לנו יחד בין רוק אלטרנטיבי, פאנק, אינדיטרוניקה, פולק, טרופיקליה אפילו, עם כמה מוטיבים חוזרים שעבורי מהווים נחמה. הרבה שמש, תפילה, תקווה ואור, יוצרים וצלילים שאני מאוד אוהבת ומקווה שגם אתם תאהבו. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נפתח בשיר תקווה, תפילה אם תרצו, כל אחד והכיוון שלו למושג הזה. גון בן ארי ומקהלת זולת, שם חגיגה בימתית ענקית של עשרות זמרים וזמרות, חוויה קהילתית כזאת שקשה להישאר אדישים אליה, זה מתוך האלבום המוזיקה הישראלית שיצא בשנה שעברה, ויהי

פורטוגל דה מן, אתם אולי זוכרים אותם מפילט סטיל, אבל אותי הם תפסו קצת למעבר על הגיטאו. שיר שמתחילת המלחמה, אז לפני שנתיים וחצי, ככה תופס אותי התודעה הלאומית שלנו, ההדחקה הצינית קצת מעט לעט. מה, אני דואגת? מה פתאום? בדיסוננס היפה הזה בין לחן כליל, שמח, מקפיץ למול מילים כאלה סטיריות. זה היה What Me Worry, פורטוגל דה מן. ממשיכים. כאן 88. אנחנו בשיר נחמה. עכשיו בלן סבסטיאן. I want the world to stop. כולנו.

כאן 88. שיר נחמה, עוצרים רגע בין כל הבלגן שהולך בחוץ, אי הוודאות הזאת, הסכם, לא הסכם, הפסקת אש, בזמן שממשיך לבעור בחוץ, אתם יודעים, אנחנו פה עם מוזיקה שעושה נעים על הלב כשכל השאר מקווץ את הבטן, לי ואולי גם לכם. אנחנו נמשיך עם The Strokes, שפשוט לא יכולתי שלא לכלול אותם ברצף של שירים שאני שומעת בלופים לאחרונה, כשזה הקונספט. 2020, תקופת הקורונה, אז גם הייתה קשוחה וטראומטית בכיוונים שלה. גם תקופת הסינט פופ והניו וייב של The Strokes, אבל עדיין עם הסיגניצ'ר גיטארז האלה שלהם. הפקה מצוינת של ריק רובין. זה ברוקלין ברידג' טו קורס.

ניו יורק. איתמר עמתי, מוזיקאי, די-ג'יי גם, באבונותיו, בן 26-5 ממזכרת בתיה, יוצר כבר כמה שנים טובות בסולו, וגם יחד עם יובל רום, ויחד עם הרכב דה מיניסטר, אולי שמעתם אותם כאן אצלנו בבחירות הארוכים של כאן 88, עם Always on My Mind, גם ממליצה. המון השראה מ-The Strokes ששמענו קודם, The 1975, בחור שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אבל בתוך זה ממש לא מתפשר על המוזיקה שלו ועל התדמית הזאת שהוא יצר לעצמו. אני עוקבת אחריו כבר תקופה, ממליצה לשים אוזן בכללי על כל היצירה שלו, זה היה מתוך האלבום השני שנקרא השני בעברית, איתמר עמתי. אתם ואתן על שיר נחמה בכאן 88, אנחנו נשארים עוד קצת בעברית, והבטחתי שמש ונחת וקצת אסקפיזם. אז עומר גושן, תיקח אותנו מיפו לבת ים.

יצאנו לדמיון מודרך כזה במסגרת הזמן הטיפולי המשותף שלנו פה בשיר נחמה כאן 88. My Happy Place, מה שנקרא רצף שמשי, וייבים של חופשה, כזו שכולנו זקוקים לה. אלוהי וויזר עם Island in the Sun. תראו, אני מראש אמרתי שתהיה פה הרבה שמש, למרות שאנחנו כבר בשעות הערב, אז נמשיך ללהקה שאני מאוד אוהבת ולא הכי מוכרת, או לפחות לא יותר מדי מוכרת כאן בארץ. Two-Door Cinema Club, אירים, אינדי רוק, דנס פאנק, סינט פופ כזה. השם שלהם נולד כתוצאה מטעות הגייה של הגיטריסט סם הולידי, שניסה לבטא את שם בית הקולנוע המקומי בעיר שלהם, Two-Door Cinema. אולי יצא לכם לשמוע כמה מהדברים מאלבום הבכורה שלהם, Tourist History, היו משם להיטים די גדולים בעולם. עולם, I can talk, what you know, אולי something good can work, אבל אני דווקא רוצה להשמיע לכם שיר שבעיניי הוא קצת underrated שלהם, בעיניי באוזניי, זה מתוך האלבום השני שלהם, Beacon, וזה נקרא Sun. Oh.

אלבום אודיסאה ו-No. דצמבר 2018, ארבע שנים אחרי אלבום הבכורה המצליח Exit Inside, תקופה אינטנסיבית בחיים של הלהקה, הם היו כזה על גלגלים, סיבובי הופעות ברחבי אירופה, וכל היצירה של האלבום הזה הייתה קולקטיבית, בסוג של ון, הם חצי שנה בילו יחד בנסיעות ארוכות, בכבישים של היבשת, זה שירים שנולדו בתנועה, בסאונדצ'קס, בחדרי מלון גנריים מתחלפים, והאלבום הזה הם פשוט העמיקו את השילוב הייחודי שמאוד אופייני להם בין כלי מיתר, ויולה, קונטרבאס וכלי נשיפה, קלרינט, חליל, מקצבי פולק, בלוז מוקדם, נגיעות מערבונים כזה. אנחנו שמענו את כולם ואימא שלהם, everyone and their mom. כאן 88, אתם על שיר נחמה, כיף שאתם איתנו, איתי היום, היום בערב. וכאל שיר נחמה, הייתי צריכה קצת תרפיה כאן, גם כן. ועבור זה בחרתי לנו את שפי אורן בח, זמרת, יוצרת, חוקרת קול, מנחת סדנאות, פועלת בעיקר בסצנאות, סצנת המדיסן מיוזיק, מוזיקת רפואה וריפוי, מוזיקת עולם, פולק רוחני, שבטי כזה, הרבה מהשירים שלה מתאפיינים באמת בכזה חימור עמוק לטבע, למנטרות, לטקסים, ואתם תסלחו לי על הרוחניקיות. הטקסט של השיר הבא מבוסס על תפילה אינדיאנית מסורתית של שבט האפאצ'י, משמש כסוג של מנטרה מרגיעה שמאחלת לאדם שלום, בריאות וחיבור לאיתני הטבע. אז אמן. שפי אורן בח, מיידיי.

נהנינו קצת ממוזיקת עולם לפסיכדליה, פאנק, רוב עולמי, קרונגבין, זה מתוך האלבום מורדכי 2020. בניגוד לאלבומים הקודמים שהיו כמעט אינסטרומנטליים לחלוטין של הלהקה הזאת, באלבום הזה השירה הרבה יותר מרכזית, כל שלושת חברי הלהקה תורמים כאן בקולות, בשירה, קולות רקע, והאלבום כולו הוקלט בסוג של אסם מבודד כזה בטקסס, ששייך למשפחה של הגיטריסט מרק ספיר, וזה נותן סאונד טבעי וחם, מעניין אם הצלחתם להבחין בזה גם. שמענו את So We Don't Forget, שיר נחמה בכאן 88. אנחנו מתקרבים לסיום, אבל יש עוד קצת. בין כל דרישות ההתנצלות שאנחנו שומעים בשנתיים שלוש האחרונות, לפעמים הן באות בצורת מוזיקה. בספטמבר האחרון פרסלס הוציאו שיר חדש בשם Sorry, שלפי חברי הלהקה הוא שיר סליחה לאדם ספציפי, אבל גם לכולם. גיטרות הניילון פה לוקחות השראה מטעמו של ריאנה, לא פחות, והשיר הזה מתווסף לאוסף השירים של פרסלס שמצליחים להישמע, אתם יודעים, גם מלוטשים, גם חסרי מאמץ וכלילים, ויחד עם זאת עדיין מאוד עמוקים, מאוד מעניינים. אלו פרסלס. וזה סורי.

is my everything. זמן, זה הכל, והזמן שלנו נגמר להיום. שיר נחמה, כאן 88, אני מקווה שהצלחתי להעלות לכם חיוך בערב הזה, לתופף טיפה על ההגה או לרקוד קצת בבית, לשזם איזה שיר או שניים ברצף השירים שלא יצא לי מהראש בתקופה המחורפנת הזאת. אז תודה רבה שהייתם איתי, איתנו הערב. אני עמלי חביב פרגון. אנחנו נחתום בשיתוף פעולה של גורילאז, טיים אימפלה ובודי בראון. זה נקרא New Gold. שמרו על עצמכם.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: 88.
0: עכשיו. שורשים. עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.
3: זה נכון. ערב טוב לכם, כאן 88, התוכנית שחוזרת להווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם מוזיקה. יש כמעט כל גיטריסט גדול בחצי השני של המאה ה-20 מכיר טוב והושפע ממנו. צ'אט אטקינס הלך לעולמו השבוע לפני חצי יובל. הוא לא רק ניגן גיטרה בצורה יוצאת דופן, הוא שינה את הדרך שבה היא נשמעה. הוא השפיע על דורות של נגנים, עיצב את הצליל של נאשוויל, והותיר חותם שעובר דרך סקוטי מור, קית' ריצ'רדס, ג'ורג' הריסון, מר נופלר ואחרים. בתחילה הוא ניגן בכלל ביוקללי, אחר כך בכינור, אבל בגיל 9 עשה עסקה עם אח שלו, האח הגדול. אקדח משחק ישן וכמה מטלות תמורת גיטרה. זו הייתה אחת העסקאות המשתלמות בתולדות המוזיקה. הוריו היו גרושים. הוא סבל מאסתמה קשה, ובגלל המחלה נשלח להתגורר אצל אביו בג'ורג'ה, בתקווה שהאקלים יקל עליו. בלילות הוא התקשה לנשום עד כדי כך שנאלץ לישון בישיבה, ולכן כמעט בכל ערב היה מנגן בגיטרה, עד שנרדם, כשהיא עדיין בידו. הגיטרה הראשונה שלו הייתה במצב כל כך ירוד, עד שאפשר היה רק לנגן על הסריגים הראשונים. כשכבר הצליח להשיג גיטרה חשמלית ומגבר, בבית עדיין לא היה חשמל, והוא נאלץ ללכת קילומטרים כדי למצוא שקע שבו יוכל לחשמל את הגיטרה ולהתאמן. לחשמל את הגיטרה זה ניסוח מוזר. בבית הספר הוא מצא מקום אחר להתאמן, השירותים. לא כדי להתחבא מהמורים, אלא מפני שהאקוסטיקה שם הייתה טובה יותר מכל חדר אחר בבית הספר. ב-39, דרך הרדיו, הוא שמע את איש הקאנטרי, מרל טראביס. טראביס הצליח לגרום לגיטרה אחת להישמע כאילו שני נגנים מנגנים. אגודל שמחזיק קו בס קבוע ואצבעות שמנגנות מלודיה. לימים כל מי שמנגן בגיטרה יקרא לזה טראביס פיקינג וינסה ללמוד את זה. אטקינס לא ראה את הידיים שלו, של טראביס, ולכן גם לא יכל היה להעתיק את הטכניקה, הוא רק שמע אותה. הוא נאלץ לפענח אותה לבד, ומתוך הניסיון הזה הוא פיתח שפה משלו שהרחיבה את האפשרויות ההרמוניות. הפריצה הגדולה שלו הגיעה באמצע שנות ה-50 עם ההקלטה שהפכה לכרטיס הביקור שלו, מיסטר סנדמן. סנדמן, אם כבר, צריך לדייק. זה ביצוע בו הגיטרה היא לא רק כלי מלווה, אלא הכוכבת של ההקלטה.

0: where you left me, I'll stay.
1: Jimmy's Four Walls, אחת ההפקות הבולטות שצ'אט אטקינס היה אחראי עליה, חלק מהשינוי המהותי במוזיקת הקאנטרי, עיצוב מה שמכונה הסאונד של נשוויל. בסוף שנות ה-50, הקאנטרי עמד בצומת דרכים, הרוקנרול של אלוויס פרסלי, של צ'אק ברי, של ליטל ריצ'רד, משך את הקהל הצעיר, והקאנטרי המסורתי החל להישמע לרבים כמו מוזיקה של הדור הקודם. בשנת 57, צ'אט אטקינס התמנה לעמוד בראש פעילות RCA בנשוויל. RCA, אחד חברות התקליטים הגדולות. במקום לנסות להילחם ברוק אנד רול, הוא בחר בדרך אחרת, לשנות את הקאנטרי מבפנים. יחד עם המפיק אוהן ברדלי, שפעל במקביל בחברת דקה, הוא היה מהאדריכלים המרכזיים של מה שיקרה בהמשך, The Nashville Sound. צליל מלוטש יותר, פחות הונקי טונק מחוספס, פחות כינורות, פחות פידל, כן? פחות כינורות בחזית של השיר, יותר כלי מיתר, מקלות, פסנתר והפקה נקייה שהתאימה גם לתחנות הפופ הלבן, מה שנקרא לב המיינסטרים. זה כל כך הצליח שהטקינס עצמו היטיב לסכם את הרעיון בהומור. כששאלו אותו מהו נשוויל סאונד, הוא פשוט נייר את המטבעות בכיס שלו ואמר זה הצליל. כמפיק וכמנהל RCA הוא עבד עם אומנים כמו דון גיבנס, גיבסון, סליחה, וולון ג'נינגס, דולי פארטון, אלוויס, כשהוא בא להקליט קצת ב-RCA. במקביל, באולפנים אחרים בנשוויל, כאמור, אוהן ברדלי יצר את אותו הצליל עם אומנים כמו פאצי קליין וברנדה לי ולורן לן. יחד הם שינו לא רק את הקאנטרי, אלא גם את האופן שבו אמריקה תפסה את המונח קאנטרי.

Till there was you, הביטלס, עם ההשפעות של אמריקה שנקראות פה כל כך, לא? האהבה של מקארטני למחזות זמר, עם הביצוע על השיר הזה שבמקור היה חלק ממחזות זמר, בשם The Music Man מברודווי בסוף שנות ה-50, ונגינת הגיטרה פה של ג'ורג' הריסון מושפעת לא מעט מצ'אט אטקינס, מיסטר גיטר, כך כינו אותו. כנער בליברפול, אריסון הריץ את אטקינס, למד את שפת הנגינה שלו מתקליטים, הוא לא ניסה להיות צ'אט אטקינס, אבל הוא בהחלט לקח חלק ממנו, חלק מהשפה המוזיקלית שלו, הכניס אותה לתוך הפופ-רוק הבריטי. כאן 88 שורשים, היום מלאו 25 שנים למותו של צ'אט אטקינס, ואנחנו לתלמיד הכי גדול שלו מעולם הרוק, מרק נופלר. נופלר סיפר שוב ושוב שצ'אט אטקינס היה אחד מגיבורי הילדות שלו, הוא למד מהתקליטים שלו את אומנות הפינגר סטייל, את הטראביס פיקינג, נגינה ללא מפרט שבה האגודל מחזיק את קו הבאס בזמן שהאצבעות מנגנות מלודיה והרמוניה בו זמנית. כאמור, אצל אטקינס, אצל טראביס, מי שמציא את זה, היה שימוש מועט באצבעות האחרות, היה את האגודל והאצבע הבאה. אצל אטקינס כבר נכנס אושר מלודי עם שאר האצבעות. ובדיוק כמו שאטקינס לקח את הרעיונות של מרל טראביס ופיתח אותם לשפה משלו, כך נופלר לקח את השפה של אטקינס וחיבר אותה לבלוז, לרוק, לפולק. עשרות שנים אחרי שנופלר ישב בבית ולמד את הנגינה של הגיבור שלו בתקליטים, הוא כבר מצא עצמו, יושב איתו באותו אולפן. 1990, יוצא אלבום המשותף שלהם, Neck and Neck, אחד מאלבומי הדואטים המוצלחים שתמצאו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

be so I'm gonna be good so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, מלווה בשני גיטריסטים, צ'אט הטקינס בגיטרה, גיטרה אקוסטית שדי נבלעת קשה לשים לב אליה, וסקוטי מור נוכח מאוד בגיטרה חשמלית. אטקינס גם היה שותף להפקת השיר. ב-1956 הוא היה חלק משמעותי מהפעילות של RCA בנשוויל. הוא ניגן בהקלטות, הוא היה אחד מאנשי הבית של החברה. זמן קצר אחר כך כאמור גם ימונה לעמוד בראשה ויוביל את הנשוויל סאונד. כאן 88 שורשים השבוע ציינו גם עשור למותו של סקוטי מור, הגיטריסט של אלוויס, ומכאן אנחנו לפרק אחר של התוכנית הזו. אם בפרק הראשון של התוכנית עקבנו אחרי האיש שלקח את הרעיונות של מרל טראביס, פיתח מהם שפה חדשה לגיטרה, עכשיו אנחנו עוברים אל האיש שלקח חלק מהשפה הזו בדיוק, וחיבר אותה לבלוז, לרוקבילי, ויחד עם אלוויס פרסלי, עיצב את הסאונד של תחילת ימי הרוקנרול. הפוקוס הוא תמיד על אלוויס כמי שהצית את גפרו הרוקנרול, אבל מור הצית את הגיטרה. או כמו שקיט ריצ'רדס אמר, Everybody else wanted to be Elvis, I wanted to be Scotty.

Hound Dog, Elvis פרסלי מלווה בסקוטי מור עם הגיטרה הנהדרת שלו גם כאן. סקוטי מור נולד ב-1931 ליד נשוויל, שירת בצבא האמריקאי בזמן מלחמת קוריאה, ואחרי השחרור הקים להקת קאנטרי. הוא גדל על צ'אט אטקינס, אבל במקביל הקשיב גם לבלוז ולג'אז, ובכלל חשב להתמקד בג'אז. אבל כבר בתחילת הדרך הוא לא חשב במונחים של ג'אנרים, אלא במונחים של צליל. החיפוש הזה הוביל אותו אל אולפן קטן בממפיס בשם Sun Records. שם הוא פגש את המפיק סם פיליפס. פיליפס, אם אתם זוכרים, חיפש זמר לבן שיכול להעביר את האנרגיה של הבלוז לקהל רחב יותר, בלי מחסומי גזע, בלי הפרדות של תחנות רדיו, לפי גזע, לפי צבע. פיליפס מצמיד לאלוויס את סקוטי מור והבסיסט שלו ביל בלק, ולפי עדותו של מור, פיליפס אמר לו משהו בסגנון, יש לי בחור לבן ששר כמו שחור, בוא נראה מה אפשר לעשות איתו. אבל באותו יום של 5 ביולי 1954, בו אלוויס האלמוני נכנס לאולפן, שום דבר לא עבד. אלוויס ניסה בלדות, סקוטי מור וביל בלק ליוו אותו, והאווירה באולפן הייתה מתוסכלת. ואז, בזמן הסוף, בזמן הייאוש, בזמן שסם פיליפס רצה כבר לקפל הכל, אלוויס התחיל להשתעשע ולבצע שיר בלוז. That's Alright Mama של ארתור קראדאפ. ביל בלק הצטרף עם הקונטרבאס, סקוטי מור מיד מצא את מקומו עם הגיטרה, וסם פיליפס הבין שקורה שם קסם. הוא אמר להם, זה מה שחיפשתי, תמשיכו. וככה השלישייה הזו חיברה עולמות ויצרה את הרוקבילי. בלוז ועוד קאנטרי שווה ראשית ימי הרוק אנד רול.

אלוויס פרסלי לימים כתבו שהסולו הזה של סקוטי מור בשיר הוא הרגע שבו השיר מפסיק להיות בלוז והופך לרוק. סקוטי מור לקח את הפינגר סטייל של צ'אט אטקינס, את הסליידים והבנט נוטס של הבלוז, את הדאבל סטופס של הקאנטרי, וחיבר את כולם לשפה אחת. לימים באמת אנשים ייקחו את מה שהוא עשה ויוסיפו, יגדילו בשגל 90 מה שנקרא, אבל היה עוד מרכיב אחד בצליל הזה, בהשפעה, בחשיבות של סקוטי מור, וזה הסאונד. סקוטי מור התלהב ממגבר חדש שפיתח בוני מגברים, מגבר שנקרא אקוסוניק. הוא שמע את צ'אט אטקינס מנגן דרכו, והזמין אחד לעצמו, והפך אותו לחלק בלתי נפרד מהנגינה שלו. זה אחד המגברים הראשונים עם אפקט אקו, מובנה, פשוט עד. והסאונד הזה, שמזכיר קצת מכה כזאת, סלאפ אקו, הוא כמעט חתימת הצליל של סאונד רקורדס, אלוויס, קארל פרקינס, ג'וני קאש, ועוד אחרים שיקליטו שם. אם יש הקלטה אחת שמגדירה את סקוטי מור, זו כנראה Mystery Train. אפשר לשמוע שם את כל מה שאנחנו מדברים עליו. וגם אפשר לשמוע שם את כל מה שיגיע אחר כך ברוק של שנות ה-60. הגיטרה המלודית, האקו הקצר, השילוב בין קאנטרי לבלוז, התחושה שהגיטרה היא כבר לא כלי ליווי, אלא קול נוסף לצד הזמר. Train a ride.

Well, it took my baby, but it never will again.

Train kept a rolling yard birds. עד שהקלטה הזאת יצאה בשנת 65, סקוטי מור כבר לא היה רק הגיטריסט של אלוויס, הוא היה המורה של דור שלם של גיטריסטים בריטים, כולל ג'ף בק, אריק קלפטון, ג'ימי פייג', כולם עברו ביארד בירדס, ג'ורג' אריסון, קית ריצ'רד, כולם סיפרו לאורך השנים שלמדו מהנגינה שלו והושפעו ממנו. כאן 88 שורשים, אפשר למצוא את ההשפעות של סקוטי מור והרוקבילי גם בסוף שנות ה-70, אצל הקלאש, שאפילו עטיפת האלבום שלהם, לונדון קולינג, הייתה מחווה לאלבום הבכורה של אלוויס.

פיטר גן, דוויין אדי, כאן 88, עם סקוטי מור לימד את ילדי הרוקנרול איך מנגנים בגיטרה, דוויין אדי לימד אותם איך יכולה להישמע קצת אחרת, אם הם רק ינגנו פחות. במקום למלא את הנגינה ועוד ועוד תווים, הוא בנה את הסגנון שלו דווקא על צלילים בודדים, נמוכים, עם הרבה עד, נתן הרבה אוויר. זו הייתה גישה חדשה שהשפיעה על דורות של גיטריסטים. כאן 88, כאמור שורשים, המוזיקאי הבא שינה את הדימוי של הגיטרה. עד סוף שנות ה-50 היא כבר לא הייתה רק כלי שמלווה שירים או מנגן מנגינות, היא הפכה לסמל של מרד. ויש שגידו, כולל ג'ימי פייג', שההקלטה הבאה של לינק ריי היא הרגע בו המהפך הושלם.

רמבל, The Ink Ray. אני צריך להגיד תודה לטרנטינו, שהחזיר את השיר הזה לתודעה, אבל כאמור, ג'ימי פייג' סיפר לו פעם שהשיר הזה של אינק ריי, הייתה אחת ההקלטות שגרמו לו לרצות לנגן בגיטרה. את הגישה הזאת, גיטרה שלא רק מלווה שיר, אלא יכולה להוביל אותו, לאיים, לרגש, להגדיר דור שלם, ולקח איתו אל לד זפלין. ואולי זה גם הסיפור של התוכנית כולה, רעיון קטן שעובר מיד ליד. לא תכננתי, אבל יצאנו למסע ממרל טראביס, שהשפיע על צ'אט אטקינס, צ'אט אטקינס שהשפיע על סקוטי מור, סקוטי מור שסלל את הדרך ללינק ריי, לינק ריי שהדליק את הדמיון של ג'ימי פייג', חמישה גיטריסטים, כמעט ארבעה דורות, רעיון מוזיקלי שממשיך להתגלגל מדור לדור. עד כאן, שורשים לערב, אני תומר מולביטזון. הנה זפלין.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה אז מעט רגישות אם אפשר לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי תודה חייב דיוטי, חייב
5: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי קנו ממגוון בסמים מובילים שלושה ב-99 דולר ג'יימס ריצ'רדסון
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק!
9: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב-4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצפופה.
0: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. התחלנו אותו עם הפסנתרן הגרמני נילס פרם, והקטע האהוב עליי שלו, My Friend the Forest, הקלטה מ-2018 שהתחברה לי אל מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. שיתוף פעולה של המוזיקאית והמפיקה הטורקיה אנדול, יחד עם הסופרת והעיתונאית הצרפתייה מרי קלוק. האלבום הקודם שהם הוציאו היה ב-2024, ובחודש שעבר הם הוציאו אלבום משותף חדש. נשמע מתוכו שני קטעים ברצף, ונתחיל עם זה.

מצב טיסה, שמענו קטע נוסף של אנדול ומרי קלוק מתוך האלבום שהן הוציאו יחד לאחרונה. ממשיכים לקליפורניה עכשיו עם הקלידים של ג'ון קרול קירבי. הוא עבד עם כמה שמות גדולים כמו הרי סטיילס, פרנק אושן, נורה ג'ונס ועוד. בעוד חודשיים הוא יוציא אלבום אוסף שנקרא פיאנו וורקס, מרכז כל מיני אלתורים שלו על פסנתר מעשר השנים האחרונות, בכל הזדמנות שהייתה לו להקליט משהו בדרכים. הנה טעימה משם, ולנטינו, זה ג'ון קרול קירבי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן 88.
8: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

ניתאי הרשקוביץ ודניאל דור, מתוך האלבום המשותף שהם הוציאו השנה, Found and Found, חלק מהקטלוג היפה של הלייבל רו טייפס.

למלחין האיטלקי פיירו מיליאני. ומיליאני היה אחד המלחינים האיטלקים הפורים, הוא יצר מוזיקה לעשרות סרטים, Library Music. בחודש הבא ימלאו 100 שנים להולדתו, והאלבום החדש של ג'ולי מר נולד אחרי שהוא קיבל גישה לארכיון שלו. הוא הגדיר את האלבום הזה כשיתוף פעולה דמיוני בינו לבין מיליאני, כאילו הם ישבו ביחד באולפן.

זה היה המוזיקאי והמפיק הבריטי דיינה לוג, מתוך אלבום סולו חדש שלו. דיינה לוג היה אחת משלוש הצלעות בהרכב ה-Future Jazz, The Comet is Coming, האיש מאחורי הסינתיסייזר. ואנחנו כבר ברקע עם הקלטה מוקדמת שלהם. זה מתוך אלבום הבכורה Channel the Spirits ב-2016. הסקסופון של שבאקה הצ'ינגס, The Comet is Coming.

הידן אורקסטרה, ככה הם נשמעו ב-2012. מביאים אותנו אל סוף הטיסה להיום, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-9 בערב. ניפרד עם משהו מהאלבום החדש והמצוין של Boards of Canada, האלבום אינפרנו, 13 שנה אחרי האלבום הקודם שלהם. זה אחד הקטעים הטובים באלבום הזה, נרקה, גיהנום בסנסקריט. תקשיבו איך עוד מעט תשתלב כאן כל כך יפה המזמור הזה של הרי קרישנה. Boards of Canada, נרקה.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: לנוסעים
5: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88. עכשיו, אוסף פרטי. עורך, בן ג'וריני. 88. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק!
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88. השעה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
3: 88.
0: כאן 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: Guns N' Roses, Appetite for Destruction, 1987.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זוהי קריאה לנושאים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. השעה בחסות.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Ride, Going Blank Again, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Velvet Underground 1969.

Cara, porta,

Dream the distant hour. See.

circle.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סופיאן סטיבנס, אילינוי, 2005.